0: Mila, tuan tua terus irta. Nanti tu, punggol lah tuan ibu cedih ruah. Bawa cundu le jen damai na, payah cek macam ber. Nanti tu sedang bahaya mendo. Ini, xiaoxin lemah ya. Nanti jual longjut kau mendo de. Cawa jual cik guo ruah. Saya dah ni amu tu harcing kau. Pakai dah kaya harto. Pakai saya ni pakai kiri rumah saya aje. Rang saya salur ruah.
1: Aje, pakai dah aje lo guo guo dong salur ruah.
2: Osha. 고객이야, 제대로 유비.
1: 고객이야, 제대로 유거초.
2: 제능아님도 자차 쌀듯이.
1: 서규 유배.
3: 가르 서규 유배스, 녀불 집에. 너무 서디도 유.
4: 김치의 재미, 도깨우기야, 우리야, 가리.
5: 마지, 니 방제 세상 재미 좀.

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: Jangge zai qin kar che ba.
0: Ye me de gib che sebi.
1: Jangge de de che kar yin na.
0: Gib de xin da ke me. Ding ye kin chi chi. Jangge tan dong a le ge ma chu. 저게 연이 부글 거로 미대 시에 요래 요 맛이
1: 자칭 머신에 부글 바보지